جی السلام علیکم. بالکل سوپر سوپر تاریخ حاضر شی زلبیا په خدمت حاضر شو. امید ده چې شب وی خوشحال به وی.

0: پیلابو سجا وای حروف وای پیلابو حروف وای اغینا بعد بو مد وای اغینا بعد بو
1: مد وای
0: بو بیا حرکت یای بیا بو
1: حرکت
0: یای سین

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: اوه تاسو هم نه امید ګرځئ د یو ښه ډاکټر په تلاش کې. نو بیا انتظار د کومې خبرې دی؟ عمنم راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو، اعصابي بیماریانو، جوړونو دردونه، دملا درد، ارکنسا، د گردی کانی، د ترخی کانی، ارسولی، بواسیر، بغیر پریشنا یو ښه علاج کولی شي. اولاد د چا نشتا؟ اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلی، جیل چوک عدالت سره بالکل نزدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانټیکټ نمبر 0344 20 45 545. کال اوکے.

سوال در نکو و سوال در اتوائی چی حقا کم انسان دی زان ردی کی قربان خواه سوال تو زان ردی کی چی حقا کم انسان دی چی داغتا دخپل مرک پتوی سوال لیو سوال صدا چی دی چی حقا کم انسان دی چی حقا دخپل مرک پتوی چی زبا پدی ورس باندی وفات کی گما بالکل اگر ٹیلیفون پکال بانے 0370 3356 127 پانی کال

فکر مو په بدن دردي دردي نو مخاتم شي یا مو په بدن خورش لګي دفاع کمپنی شي فاتل بندې زم کوډاو خورش مو هر سره ور کیږي په شیطان مو سوي دي په ګډه وسته په شیطان مو کیږي دفاع کمپنی شفا شیمپو دری قسمه شیمپو دی کلونجی شیمپو پیوزه شیمپو او دی وریجه شیمپو دی تو سی دی سار دی وشتون صفحی بہتری خفاظات دی پورا دی بدن صفحی دی پورا او دی بدن نوکشل یا خوشبو در ندری منو ضروری استعمال کریں۔

کړي دیدن می در بخلې زا ژوند دیوم په طرف ته نه درځم پردی کرونا دو زخونا ندان جونی پکی عمر تیرا بینا.

0: اوکي په زور ټینګوم خو نه کیږي نه. او تا کا زما زړه تا قتل جب آپ بیر تا بیر تتلم تا بنیو ما هر بیگا وایم سبا بخیر شی
1: شبگیر
0: هر بیگا پسی دغم سبا رزینا.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخه پروگرام زړه یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاړو سرا نورا زړې سندرې اوریدلې شي پروگرام اوریدل ماهروی د هر جمعرات پشپې لسو بجو نه تر دولسو بجو پرې پل قربا اختر نواز سرا ریډیو امن د روحانا سباون غږ

واجبر ګول ورسو کنه سایر تکسو سوسوک تو دی کوم زینه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.